0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان خوشلار یکنلیق گویلر بلن شو گلرنی کویلر هارمایدو.
0: امدا آنلایدگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.